0: Nigeria. Ebe ya nwanwa.
1: Mini ni se, wato osa tamfo, haksa kasos, ene haksa meksa, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Anka ni wato no dadada, osa drodi, enuwa ene haksa kasos, ene haksa meksa.
0: Akwa mni nchiremu.
1: Osa yekura, eto yefunu ene ensunumu, etuma weyefunu ekikawa, wajin umuwa enye, osa etumi, ema weye cheko, ebra wedidi, ewi. So how eye osa dia, kope haksa kasos, ene haksa meksa, nanumbom, na umu ebeto.
0: Fedubu etuwa, kwa Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre, 020-3822-855.
2: Apo for, abata nya wama wano mafra for, eni mafra wani yifye du mieno enka hon.
0: Haksa Capsules, eni ne mesha.
1: Asa Tamfo, edi aji edredi enkira tuyi atum.
3: Get ready. Unleash the taste of Storm Energy Drink.